Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Eleonora Burato, koja je na početku svojih 40. godina života, danas se smatra najkompletnijim sopranom koji je italijanska škola proizvela posljednjih godina i jednom od svjetski najcenjenijih lirskih sopranistkinja. Ali tu nije kraj komplimentima. Njene interpretacije se smatraju referentnom tačkom u repertoaru koji se kreće od Belcanta do Puccinija. Eleonora Burato pažljivo je gradila svoju karijeru, postep

nezaustavljivo da bi došla do glavnih uloga u Donizettijevim operama Ane Bolena i Maria Stuarta, potom Elizabete u Don Carlo i Desdemone u Otelu Giuseppe Verdija i Madame Butterfly, sestra Angelica i Toske u istoimenim Puccinijevim operama. Ovaj album Eleonora Burato realizovala je zajedno sa orkestrom i horom opere Carlo Felice iz Genove i dirigentom Sestom Quatrinijem. U odlomcima iz opere I due Foscari Giuseppe Verdija pridružila joj se mezzosopranistkinja Irene Savignano.

izvođenju sopranistkinje Eleonore Burato, mezzosopranistkinje Irene Savignano, hora i orkestra opere Carlo Felice iz Genove i pod ravnanjem Sesta Quattrinia, slušali smo odlomke iz opere Idue Foscari Giuseppe Verdija sa albuma Indomita. Odabrali smo i scene iz opere Ana Bolena Gaetana Donizettija, koja govori o životu druge supruge engleskog kralja Henrika VIII. Ovo je jedna od četiri Donizettijeve opere u kojima se bavi engleskom historijom u vrijeme Tudora. I da ih pobrojimo redom kako su nastajale: Il Castello di Kenilworth, Ana Bolena, Maria Stuarta, nazvana po Mariji kraljici Škotske, i Roberto de Vere, koja je nazvana po navodnom ljubavniku engleske kraljice Elizabete I. Ana Bolena premijerno je izvedena 26. decembra 1830. u Teatro Carcano u Milanu, najavljujući Donizettija uz Rossinija i Bellinija kao trećeg među najsjajnijim imenima u dotadašnjoj historiji italijanske opere. Odlomke iz opere Ana Bolena Eleonora Burato izvodi uz hor i orkestar opere Carlo Felice iz Genove pod ravnanjem Sesta Quattrinia, a pridružili su im se mezzosopranistkinja Irene Savignano, tenor Didier Pieri i bas Giovanni Battista Parodi.

0: وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة من الكريمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يحز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Nakon obavljenog Bajram namaza, nakon bajramske hudbe, vjernici se polako spremaju i odlaze svojim kućama, obilaze mezarluke svojih najdražih i žrtvuju kurban. Poruka kurbana je da pokažemo da smo spremni na žrtvu kako bi se oslobodili od oholosti, sebičnosti i nasilnosti. Propisujući kurban u životinji, Bog je poručio da ne želi da mu se približavamo prolivanjem ljudske krvi. Kurban je poziv da se bude spremno žrtvovati s ciljem da se čovjek približi drugom čovjeku, da se komšija približi komšiji, da svako živi u radosti svoga doma i svoje domovine, da su svi ljudi i narodi zadovoljni u svojoj domovini u kojoj treba vladati vladavina pravde, da su svi ljudi sigurni od jezika mržnje i od ruke nasilja. Pravi musliman je onaj od čije jezika i ruku su ljudi mirni i sigurni. Muslimani se u vrijeme Kurban Bajrama prisjećaju da je požrtvovano sastavni dio ljudskog života. Bez truda i napora nema kretanja naprijed, a bez kretanja bi čovjek i ljudski rod iščezli. Hadž je naš podsjetnik na to kretanje, na napor u potrazi za novom svrhom i izvorom života. U tom kretanju, hadžiluku i žrtvi, kurbanu, čitamo čovjekovu suštinu. To je putnik koji se stalno putujući iz mjesta u mjesto, hrabro i odlučno priprema za posljednje putovanje na Ahiret. U ime ekipe Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja je organizirala i realizirala prijenos centralne Kurban Bajramske svečanosti iz Gazi Husra Begoveđami u Sarajevu, danas 10. dana mjeseca Zulhidžeta 1447. godine po Hidži, prvog dana Kurban Bajrama, upućujemo vam iskreno Bajram Šerif Mubarek Olsun srdačne selame uz želju da predstojeće dane Kurban Bajrama provedete u dobrom raspoloženju, u društvu dragih ljudi, da obiđete usamljene, ostavljene, bolesne i ucviljene, da se sjetite onih koji više nisu sa nama u ovim bajramskim radostima i da se veselimo ovim trenucima, ali u duhu srednjeg islamskog puta. Podijelimo osjećaje radosti, posebno sa onima koji tuguju, pružimo ruku saradnje i oprosta, kao što Bog pruža obilje svoje milosti u ovim blagoslovljenim danima. Neka radost Bajrama natkrili naše domove, ulice, sela i gradove. Neka se svako raduje. Esselamu alejkum i svako dobro vam želimo.
3: Poštovani slušaoci BH Radija 1, pratili ste direktan prenos Bajram namaza iz Gazi Husrev Begove džamije u Sarajevu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, slušate Otvoreni studio i vrijeme je za naš serijal pozitivnih priča Moj put uspjeha.

0: Pozicija broj 13.
1: John Summit predstavlja uzbudljivi novi singl Shades of Blue u saradnji sa muzičarom The Voltom i vokalisticom Julian Church. Numera u stilu melodičnog house-a donosi prozračnu i energičnu produkciju koju izvrsno nadopunjuje nježni vokal Julia Church. Oni su John Summit, The Volt, Julia Church. Stvar se zove Shades of Blue.

0: pozicija broj 12.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznatije kao DOD. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, DOD, Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: pozicija broj 11.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: pozicija broj 9.
1: Pjesma Lost zajednički je single marseljskog Jig House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Aminea Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Britanska pjevačica Victoria Beverly Walker, na sceni poznata kao Pink Panthers, objavila je single Stateside sredinom 2025. godine. Nakon velikog uspjeha u januaru 2026. stigla je i remiksirana verzija pjesme u saradnji sa mladom švedskom zvijezdom Zarom Larsson. Single koji donosi vrhunsku elektropop produkciju dio je albuma Pink Panthers pod nazivom Fancy Some More. Pratimo Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside.

0: hear the same. Pozicija broj 6.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave.

0: pozicija broj 5.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dansa po kojem je Robin i poznata. Robin.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: pozicija broj 2.
1: Iran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Iran.

0: moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
1: Izraelska vojska saopštila je da je ubila novog načelnika oružanog krila palestinskog pokreta Hamas nekoliko dana nakon što je ubila njegovog prethodnika. Vojska je saopštila da je komandant Mohamed Odeh ubijen juče u operaciji u gradu Gazi. Odehovu smrt za Reuters potvrdio je član njegove porodice. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 28, Doboju 29, Banja Luci i Brčkom 30 i u Mostaru 32 stepena. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, krajem dana u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju.

Bio je to radio dokument, Kušlat, džamija na stijeni, posvećen džamiji i starom gradu Kušlatu. U emisiji korišteni fragmenti iz putopisa Evlije Čelebije. Ton majstor Samir Bešić, autor Nija Zmemić, urednica Sanija Saljihi, produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Na redu su i nove Sevdah pjesme autora koji su inspiraciju pronalazili u narodnom stvaralaštvu. Slušamo pjesme sa Festivala narodne muzike Lukavac. Pjesme posvećene voljenoj domovini Bosni i Hercegovini.

20 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor policije.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Katolici širom svijeta 28. maja slave Svetog Germana Pariškog, koji je poznat kao biskup Pariza i otac siromaha. Rodio se oko 496. godine kao sin plemenitih galsko-rimskih roditelja. Studirao je u Avalonu i Luziju. Sa 34 godine za sveštenika ga je zaredio sveti Agripinus iz Autuna. 555. godine je imenovan za biskupa Pariza. Izliječio je kralja Childerberta od neke teške bolesti, odvratio ga od razuzdanog života i nagovorio da iskorijeni paganske običaje u svojoj kraljevini. Kralj mu je 558. godine u znak zahvalnosti sagradio crkvu Svetog Vincenta, uz koju je kasnije podignuti samostan koji je postao najznačajniji pariški samostan i duhovno središte Zapada. Bio je poznat kao otac siromaha, vrsni propovjednik i glasoviti mirotvorac. Više puta je posredovao u različitim vladarskim sukobima i neprestanim ratovima. Sudjelovao je na crkvenim saborima u Parizu i Toursu. Preminuo je 28. maja 576. godine u Parizu. Svetim ga je proglasio 754. godine papa Stefan II. Po njemu i njegovom samostanu nazvana je i jedna od najljepših pariških četvrti, mnoge ustanove i najuspješniji pariški fudbalski klub. Sveti Ahilije Lariski je bio episkop u Larisi i hrišćanski svetitelj iz 4. vijeka, kojeg pravoslavna crkva slavi 28. maja. Rođen je u Kapadokiji, današnja Turska, a kasnije je postao episkop u Larisi, današnja Grčka. Učestvovao je na Prvom Vaseljanskom saboru u Nikeji 325. godine,

0: arhijepiskopiji i potonjoj Ohridskoj arhijepiskopiji, a također i u Srpskoj Žičkoj arhijepiskopiji. Svetog Ahilija Lariskog ne bi trebalo miješati sa svetim mučenikom Arhilijem, koji se slavi 6. aprila.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro